0: BH Radio 1.
1: 1 za sve. Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
2: Danas je 27. septembar 2026. godine. Na današnji dan 1601. godine rođen je francuski kralj Louis XIII. Koji je tokom vladavine od 1610. do 1643. godine zaveo apsolutizam. Ugušio je ustanak Hugenota, nastavio kolonijalno širenje Francuske i započeo 30-godišnji rat kako bi oslabio moć Njemačkog carstva. U vrijeme njegove vladavine 1635. godine osnovana je Francuska akademija. Francuski znanstvenik Jean-François Champollion, utemeljitelj egiptologije, 27. septembra 1822. godine objavio je da je uspio dešifrirati hijeroglife. Uspio je to pomoću poznatog kamena iz Rozete, koji su pronašli francuski vojnici u Egiptu za vrijeme Napoleonove ekspedicije 1799. godine. Pomoću osobnih imena koja se spominju na kamenu, u

0: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan.
2: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
3: ...27. septembra Katolička crkva slavi Svetog Vinka Paulskog, francuskog sveštenika, osnivača katoličkih redova Lazarista i Družbe milosrdnih sestara. Sveti Vinko je rođen najvjerovatnije 14. aprila 1581. godine. Bio je dobar učenik, te njegov otac odlučuje da proda dio imanja da bi svog sina s tim novce mogao poslati na univerzitet u Toulsu da studira teologiju. 1610. godine postao je kućni duhovnik kod Margarete de Valois, prve žene kralja Anrija IV. Osnovao je prvu bratovštinu ljubavi, društvo koje će pomagati siromašnim bolesnicima. Vinku je pošlo za rukom pridobiti prve članove za svoju zamišljenu misijsku kongregaciju. Oni su prozvani Lazaristima. Sveti Vinko je uspio osnovati i stalne misije u Alžiru, Tunisu, pa čak i na dalekom Madagaskaru. Uporedo s Lazaristima osnovao je i Družbu milosrdnih sestara. Nakon što je obolio od malarije, umro je 27. septembra 1660. godine. Proglašen je blaženim 1729. od Benedikta XIII. A 1737. godine proglašen je svetim od pape Klimenta XII. Zaštitnik je siromaha, bolesnika te socijalnih i humanitarnih radnika.

0: Vozviženje časnog krsta, često nazvano i kao jesenj krstovdan, je crkveni i narodni praznik kojim se proslavlja događaj tokom kojeg je car Konstantin uzdigao krst u Rimu u čast pobjede nad carom Maksencijem. Srpska pravoslavna crkva slavi krstovdan 27. septembra kao dan strogog posta, takozvano suho jedenje, jedenje namirnica biljnog porijekla bez termičke obrade, osim ako padne za vikend kada se razrješava post na ulje. Ovoga dana praznuju se dva događaja u vezi sa časnim krstom Hristovim. Prvo, pronalazak časnog krsta na Golgoti i drugo, povratak časnog krsta iz Persije opet u Jerusalem. Po predanju, obilazeći svetu zemlju, carica Jelena je pronašla Hristov krst. Kasnije, kada je persijski car Hozroje osvojio Jerusalim, odveo je dio naroda u ropstvo i odnio je krst u Persiju. U Persiji je krst ležao 14 godina. 628. godine vizantijski car Iraklije pobjedio je Hozroja i vratio krst u Jerusalim.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

0: Kupi i online na didakoshop.com.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Nakon što su svi skeneri koji će biti korišteni na predstojećim opštim izborima stigli u Bosnu i Hercegovinu, danas počinje distribucija uređaja i glasačkih listića prema gradskim i opštinskim izbornim komisijama, najavljeno je iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. CIK je saopštio da se pripreme za uvođenje izbornih tehnologija odvijaju planiranom dinamikom. U dvije odvojene pucnjave u Južnoafričkoj republici ubijeno je ukupno 27 ljudi, saopštila je policija. Prva pucnjava desila se sinoć u kafani zapadno od Johannesburga, gdje su napadači ubili 17 osoba, među kojima je 13 muškaraca i 4 žene. Napadači su pucali na goste ispred i unutar objekta, koristeći pištolje i automatske puške. Druga pucnjava desila se rano jutros u blizini Cape Towna, a u njoj je ubijeno 10 lica, dok je 11 povrijeđeno. Policija navodi da su naoružani napadači ušli u objekat za pripremu i prodaju brze hrane i otvorili vatru. Ruska vojska je tokom noćnih udara pogodila centar za podatke kompanije Vodafone u Kijevu, koji služi ukrajinskim oružanim snagama, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. U saopštenju se dodaje da su ruske snage napale i dva skladišta dronova i njihovih bojevih glava u Nikolajevu. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je protivvazdušna odbrana tokom noći pogodila 96 ukrajinskih dronova iznad ruskih regija. Zemljotres jačine 3 stepena Richtera registrovan je jutros sa epicentrom oko 8 km jugoistočno od Pala, objavio je Hidrometeorološki zavod Republike Srpske. Potres je mrežom seizmoloških stanica Republičkog hidrometeorološkog zavoda lociran u 8:34 sa procijenjenim intenzitetom u epicentralnoj zoni od 4 stepena Merkalijeve skale. U Bosni i Hercegovini preovladava pretežno sunčano vrijeme. Temperature vazduha izmjerene u 10 časova, Bjelašnica 2, Prijedor 9, Bihać i Sarajevo 11, Banja Luka i Tuzla 14, Trebinje 20 i Mostar 23 stepena. Do kraja dana se očekuje sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura vazduha uglavnom između 19 i 24, na jugu do 28 celzijusovih stepeni. Zbog održavanja biciklističke trke od 11:30, odnosno od 11:30 do 14:00, doći će do izmjene saobraćaja na dionici puta Goražde – Ustikolina – Foča – Goražde. Saobraćaj će regulisati policija, a vozačima se savjetuje da u ovom periodu planiraju alternativne putne pravce. Od 8:00 do 12:00 na području Trebinja je obustavljen saobraćaj zbog održavanja sportske manifestacije Sun Run. Na graničnim prelazima saobraćaj putničkih vozila protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

Devet osoba je uhapšeno na sjeveru Kosova zbog sumnje da su počinile ratne zločine. Tužilački sistem je saopštio da je Direkcija za istraživanje ratnih zločina uz podršku drugih specijalizovanih policijskih jedinica po nalogu Specijalnog tužilaštva Kosova rano u nedjelju u opštini Zubin Potok sprovela operaciju pod kodnim nazivom Dosije 23. Kancelarija za Kosovo i Metohiju Srbije je ocijenila da je cilj hapšenja Srba u Zubinu Potoku protjerivanje i zastrašivanje srpskog naroda i zato optužila kosovskog premijera Albina Kurtija. Afganistansko ministarstvo odbrane saopštilo je da su vojne snage ubile 28 militanata Islamske države i ranile 32 u istočnoj provinciji Nuristan nakon što je grupa prešla granicu iz Pakistana. Ministarstvo je navelo da su većina militanata bivši pripadnici afganistanskih snaga bezbjednosti. Najmanje 10 ljudi vodi se kao nestalo nakon što je lavina pogodila bazni kamp na udaljenoj planini Himlung Himal u Nepalu, gdje su se penjači i pomoćno osoblje pripremali za ekspediciju. Zvaničnici planinarske službe rekli su da je loše vrijeme onemogućilo da helikopteri dosegnu vrh na visini od 7126 metara. Većina nestalih su Nepalci. U Bosni i Hercegovini preovladava pretežno sunčano vrijeme. Temperature vazduha izmjerene u 13 časova. Bjelašnica 4, Jajce 19, Prijedor i Sarajevo 20, Tuzla 21, Bihać Bijeljina 22, Banja Luka 23 i Trebinje i Mostar 26 celzijusovih stepeni. Do kraja dana se očekuje sunčano vrijeme sa temperaturama od 19 do 24, na jugu do 28 celzijusovih stepeni. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina i Izačić. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

terenima, na odbojkaškim terenima, gdje je juče završen centralni događaj svakako ovog perioda, jeste Evropsko prvenstvo, koje je juče završeno velikim finalom i mečem za treće mjesto u Milanu. Odbojkaši Poljske stali na evropski tron, praktično odbranili titulu koju su osvojili na prethodnom šampionatu, u finalu bili bolji od Francuske. Čućemo i osvrt na šampionat Evrope koji je za BH Radio 1 podijelio selektor muške odbojkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Duško Nikolić. Bit će tu riječi i o Formuli 1, juče vožena trka za veliku nagradu Azerbejdžana, i tu je naravno pored svega bit će i priloga naših dopisnika. Kako rekoh na početku, uz dobru muziku vjerujem da imate i više razloga kako bi sa nama ostali sve do 18 sati, do kada će sa vama se družiti tonalizator Jasmin Pavlović. Ja sam Sandro Limić, još jednom želim vam dobar dan i dobrodošli u novi ritam sporta.

0: Slušate Ritam sporta, BH Radija 1.
1: Ritam sporta, BH Radija 1, u 15 sati i 50 minuta, kako rekoh, polako privodimo kraju prvi sat druženja u današnjem sportskom muzičkom popodnevu na talasima BH Radija 1. Rekapitulirali smo onaj uvodni meč UEFA Lige Nacija nove sezone naše fudbalske reprezentacije i taj remi na gostovanju Poljskoj. Slijedi sutrašnji duel u Bukureštu protiv Rumuna, a nakon toga dva domaća susreta na Bilinom polju protiv Švedske i Poljske. U toku je duel drugog kola najnižeg ranga Lige Nacija, Lige D, Litvanija, Azerbejdžan. Trenutno je nakon prvih 45 minuta u Kaunasu rezultat 1-1. Litvanija povela golom Kucisa u 9. minutu iz penala, a svega 5 minuta nakon toga Emreli izjednačio. Dakle, Litvanija, Azerbejdžan 1-1 u Ligi D. Ovo je susret, dakle, drugog kola najnižeg ranga Lige Nacija.

0: U studiju su Sanja Srdić i Radmila Grubiša.
1: Dobar dan. Na početku dnevnika izdvajamo.
0: Počinje distribucija uređaja i glasačkih listića za predstojeće oktobarske izbore.
1: Veliki incident u britanskoj vojnoj bazi koju koriste Sjedinjene Države.
0: Svjetski je dan turizma.
1: U Mostaru po 107. put Šantićeve večeri poezije, u Banja Luci i Tuzli zatvaraju se sajmovi knjiga.
0: I sutra pretežno sunčano vrijeme.
1: Nakon što su svi skeneri koji će biti korišćeni na predstojećim opštim izborima stigli u Bosnu i Hercegovinu, danas počinje distribucija uređaja i glasačkih listića prema gradskim i opštinskim izbornim komisijama, najavljeno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. CIK je saopštio da se pripreme za uvođenje izbornih tehnologija odvijaju planiranom dinamikom. Uvođenje

Uvođenje novih tehnologija, odnosno biometrijske identifikacije i optičkih skenera glasačkih listića, predstavlja značajan institucionalni napredak u izbornom procesu, konstatovao je ovo na današnjoj sesiji Kruga 99 uvodničar o temi Izborni trend.

Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1. Na talasima ste Radija Bosne i Hercegovine, ovo je emisija Ritam Sporta, izdanje za 27. septembarski dan. Nešto više od pola sata ostalo je do kraja današnjeg druženja u sportsko-muzičkom popodnevu, a u nastavku ćemo nakon fudbala i odbojke preći na košarkaške aktuelnosti. Naime, nova košarkaška sezona u Mostaru donosi novu priču Hrvatskog košarkaškog kluba Zrinski.

0: pozicija, broj 13.
1: Nakon duže diskografske pauze, tokom koje se posvetila stvaranju nove muzike, Maja Sar se vratila publici novim singlom Vrati mi ljubav. Kroz nježne, ali snažne stihove, pjesma govori o trenutku kada ostajemo sami sa svojim mislima između želje da zadržimo ono što volimo i potrebe da prihvatimo ono što ne možemo promijeniti. Vrati mi ljubav nosi snažan autorski pečat Maje Sar, koja potpisuje muziku i tekst pjesme. Aranžman zajednički potpisuju Maja Sar i Mahir Sarihodžić, a vizualnu priču pjesme oblikovala je rediteljica Ana Stanić, dajući joj dodatnu emotivnu dimenziju. Pratimo Maju Sar, singl se zove Vrati mi ljubav.

0: pozicija broj 11.
1: Nakon perioda posvećenog muzičkom teatru i zapaženih uspjeha ostvarenih u zagrebačkim produkcijama mjuzikala Jadnici i Six, Sara Vojčić vraća se metal sceni sa svojim bendom Dolija. Bend je nedavno predstavio singl i video spot Duet. Muziku, tekst i aranžman potpisuju članovi benda Dolija, dok je za orkestraciju i produkciju zaslužan Rijad Musić, čiji autorski pristup donosi filmsku dimenziju i dodatnu emocionalnu širinu cjelokupnom zvuku. Video spot potpisuje reditelj Tarik Hodžić. Pratite bend Dolija, stvar se zove Duet.

0: Pozicija broj 9.
1: Banjalučki rock band Čarna objavio je novi singl Ne zovi me, koji je od sada dostupan na svim digitalnim muzičkim platformama uz prateći video spot. Pjesma je snimljena pod producentskom palicom Dražena Kecmana, dok tekst potpisuje banjalučki muzičar Bojan Mađa Zdoje. Muziku i aranžman zajednički su kreirali članovi benda, ostajući vjerni svom autentičnom rock izrazu. Oni su Čarna, stvar se zove Ne zovi me.

0: pratite Top 15 radio televizije Bosne i Hercegovine. Ovo je oficijalna top lista. Ostanite s nama.
1: Pozicija broj 7.
0: Bend Letu Štuke nedavno je predstavio treći u nizu singlova s nadolazećeg albuma Eter, pjesmu Stvoreni od zvijezda. Autor muzike i teksta je frontman Dino Šaran, dok aranžman i produkciju potpisuje Alan Omerović. Spot za pjesmu režirao je Kerim Panjeta, prateći njen vizualni identitet i narativ. Pratite Letu Štuke, pjesma se zove Stvoreni od zvijezda.

0: pozicija broj 6.
1: Sjajni muzičar Despot Tomić objavio je novi singl pod nazivom Neko tad se smije. Singl je izašao u izdanju muzičke produkcije BHRT-a, a dostupan je na svim streaming platformama. U svom dobro poznatom žanrovskom opredjeljenju, Despot Tomić donosi blues baladu koja zajedno sa pjesmama Dal te neko tako zna i Nevena čini jednu trilogiju istinskog stilskog usmjerenja. Pjesma koju pratite zove se Neko tad se smije.

0: Veliki pozdrav od benda Neo Stereo.
1: Pozdrav od Drum Melody, ja sam Berin Tuzlića, vi gledate Mrak, muzičku emisiju BHRT-a Top 15.
2: Pozicija broj 5.
3: Nakon zapaženog debitantskog singla Queen of Hearts, hard rock band Freddy's Friends nastavlja graditi svoj autorski izraz novom pjesmom Flowers by the Gate, koja doprinosi emotivniju i zreliju stranu benda uz prepoznatljivu energiju klasičnog hard rock sounda. Band čine Malik Smajlović, gitaristi Dragan Moconja i Igor Vukojević, koji je ujedno autor i producent projekta, nadalje basist Aleksandar Vlajsavljević i bubnjar Mladen Mitrović. Iako dolazi iz različitih muzičkih priča, okuplja ih zajednička želja da stvaraju autorsku rock muziku bez kompromisa. Pratite Queen of Hearts, band se zove Freddy's Friends.

0: Pozicija broj 3.
1: Nakon tri energična singla kojima su najavili novi studijski album, grupa Retro nedavno je objavila pjesmu Ti znaš, četvrti singl koji donosi potpuno drugačiju atmosferu i otkriva intimniju stranu benda. Riječ je o pop-rock baladi koja govori o neuzvraćenoj ljubavi, unutrašnjim dilemama i emocijama koje često ostaju neizgovorene. Muziku i tekst potpisuje Armin Alagić, dok aranžman zajednički potpisuju članovi benda. Pratite grupu Retro, stvar se zove Ti znaš.

Pa zapadnohercegovačkog kantona uhapsili su lice iz Širokog Brijega koje se dovodi u vezu sa napadom na policijskog službenika policijske uprave Široki Brijeg, koji se dogodio juče. Iz kantonalnog MUP-a je saopšteno da se nad osobom lišenom slobode sprovodi kriminalistička obrada, dok se pod nadzorom kantonalnog tužilaštva nastavljaju aktivnosti.

emisiji Album sedmice predstavljamo Discovery, osmi album britanske simfo-rock grupe Electric Light Orchestra. Sve pjesme na albumu Discovery napisao je lider benda Jeff Lynne. Materijali su snimljeni u periodu od marta do aprila 1979. godine u Music Lens studiju u Minhenu. Album ukupnog trajanja 38 minuta i 53 sekunde snimila je sljedeća postava grupe Yellow. Jeff Lynne, vodeći vokal, električna i akustična gitara, piano, sintesajzeri, produkcija, Bev Bevan, bubnjevi i udaraljke, Richard Tandy, piano i klavijature i Kelly Groucut, bas gitara i prateći vokali.

U emisiji Album sedmice BH Radija 1 predstavljamo Discovery, osmi album britanske simfo-rock grupe ELO, objavljen 31. maja 1979. godine. Discovery je bio prvi album u diskografiji grupe ELO koji je na čelnu poziciju britanske liste albuma zasjeo odmah po ulasku i na njoj se zadržao 5 sedmica. Većina materijala na albumu Discovery nastala je kao refleksija na u to vrijeme aktualni disco zvuk, pa ga je dio kritike posprdno nazvao Discovery. B stranu albuma Discovery otvara pjesma Last Train to London. Da bi uspio gostovati u bezbroj TV i radio emisija, Jeff Lynne je jedan dio života proveo u

sa albuma Discovery skinuto je 5 hit singlova: Shine, A Little Love, Don't Bring Me Down, Last Train to London, Confusion i The Diary of Horace Wim. Do 1997. godine album Discovery grupe Yellow ostvario je prodaju 2 puta platinastog tiraža.

0: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Theon, tri parfema, tri priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goš Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odobrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
1: September 25, 1944. Saša Sablić iz kvarteta 4M rođen u Rijeci. Kvartet 4M je bit sastav osnovan 56. u Zagrebu, koji je tokom 60. bio jedan od najpopularnijih evropskih show kvarteta. 29. septembra 1977. diskografska kuća Jugoton objavila je treći studijski album sarajevskog kantautora Kemala Montena pod nazivom Moje pjesme, moji snovi sa 10 njegovih autorskih pjesama. Izdvajaju se Olivija, Nek sviraju gitare i Ljubavna bol koju je Monteno izveo na festivalu Vaš šlager sezone iz iste 77. godine.

25. septembra 56. rođen je Goran Vejvoda, multimedijalni umjetnik, član grupe Anoda Ruž, pridruženi član Idola, saradnik grupa Kozmetika i Dudua te pjevačice Baby Doll. 27. septembra 1975. vodeća pjesma na Rhythm & Blues top listi američkog časopisa Billboard, koja se tada zvala Hot Soul Singles, bila je Do It Any Way You Wanna, Rhythm & Blues i disco grupe People's Choice. Pjesma je bila na vrhu samo jednu nedjelju, ali je kasnije te jeseni dostigla 11. mjesto na pop listi Billboard Hot 100, a bila je treća na disco dance top listama. Obično te pjesme nazivamo crossover hitovi kada bi pop, country ili rhythm & blues zvijezda imala hit koji se istovremeno plasirao i na jednoj ili više drugih top lista. U Velikoj Britaniji pjesma je bila na 36. mjestu na pop listi. Pjesmu je napisao i producirao Leon Huff, a donijela je grupi People's Choice status zlatnog izdanja.

0: pop.
1: Rock.
0: Rokovnik.
1: ...28. septembra 1957. u Sarajevu je rođen Senad Hadžimusić Teno, osnivač, autor, gitarista i pjevač sarajevskog alternativnog rock benda Š. 27. septembra 1986. splitska grupa Tutti Frutti Balkan Band završila je u Rijeci u studiju Andreja Baše snimanje pjesama za debitantski album Brzi vlak u nogama. Na debi ploči, pored svojih pjesama u pop stilu, sa blagim festivalskim štimungom, obradili su stari hit Tutti Frutti, Little Richarda. Hitovi sa albuma su svakako Ti me izluđuješ, Tutti Frutti i Nasloni glavu na moje rame, prva od balada po kojima će grupa biti i najpoznatija u nastavku karijere.

0: I pop i rock rokovnik.
1: Prvog oktobra 1986. u bolnici Vojno-medicinske akademije u Beogradu gitarista, pjevač i autor u grupi Crvena jabuka, Dražen Ričl, umro je od posljedica saobraćajne nesreće od 18. septembra kod Jablanice. Imao je samo 24 godine. 28. septembra 90. sarajevska pop grupa Merlin završila je snimanje petog studijskog albuma nazvanog Peta strana svijeta. Album je sniman u studiju Blap u Sarajevu i studiju Lisinski u Zagrebu. Bio je to posljednji album grupe Merlin, jer će Dino Derviš Halidović nastaviti solo karijeru kao Dino Merlin. Na albumu Peta strana svijeta izdvajaju se pjesme Pala magla, Učini mi pravu stvar sa mojih usana i harmonika.

25. septembra 1992. u Beogradu je od posljedica AIDS-a u dobi od 31. godine umro Ivan Ivica Vdović, poznati kao VD, rođen 61. beogradski rok bubnjar. Bio je član grupa Suncokret, Šarlo Akrobata i Katarina II. 30. septembra 2000. vinkovačka grupa Majke nastupila je na pulskom Bike Oktoberfestu i zvanično je raspuštena. Njihov pjevač Goran Bara je potom formirao prateći sastav Plaćenici i objavio tri solistička albuma, a onda 2006. bez velikih najava opet obnovio grupu Majke.

0: 28. septembra 2008. Ljubiša Opačić, 40 godina, gitarista Bajaginih instruktora, umire od zatajenja srca u snu u hotelskoj sobi u Mariboru nekoliko sati nakon koncerta grupe u ovom gradu. 30. septembra 2002. spot za pjesmu Dirty Christine Aguilere stiže na MTV i šokira gledaoce provokativnim scenama u kojima ona izvodi prljavi ples. To predstavlja veliku promjenu imidža za Aguileru, nekadašnju Disneyevu zvijezdu, čiji ju je debi album iz 99. godine predstavio kao pop zvijezdu nevinog i čestitog imidža. Ova pjesma je vodeći singl sa albuma Stripped, prvog na kojem je Aguilera preuzela kreativnu kontrolu. Provokativni spot u režiji Davida LaChapellea označava njenu transformaciju od bubblegum pop zvijezde s početka karijere u slobodnu umjetnicu. Spot izaziva veliku buru u medijima, ali ispunjava svoju svrhu redefinisanja Aguilerinog imidža. Vremenom postaje mnogo manje šokantan, jer druge umjetnice pomjeraju granice seksualnosti mnogo, mnogo dalje.
1: Too dirty to clean my act up. If you ain't dirty, you ain't

Street Crawler nakon smrti lidera i gitariste Paula Kossoffa. Njihov album Snake Rattle and Roll iz 1979. vuče na korijene ritma i bluza u novoj obradi, pa im sličnost sa Allman Brothersima i nije velika mana. S ove ploče slijedi Sail On.

Rock Show Beharadija 1 Vintage. Blok od domaćeg roka 70-ih otvara Nek se zna grupe Vatreni poljubac, a potom slijede Spavaj mi vještice grupe Regata, koja nam je najpoznatija po pjesmi Andrea i Nedjelja grupe Generacija 5.

U nastavku današnje emisije Vintage Rock Show radija Bosne i Hercegovine slušamo koncertnu verziju klasika Stairway to Heaven Led Zeppelina, ali u verziji grupe Heart. Heart, koji još od početka 70-ih predvode sestre Wilson, Ann i Nancy, nose epitet ženskih Led Zeppelina. Stoga su baš one odabrane da izvedu Stairway to Heaven u Kennedyovom centru, kad je tadašnji predsjednik SAD-a Barack Obama odlikovao preostale članove ove slavne grupe.

Debi iz zagrebačke grupe Parlament imena i legende spada u pet najznačajnijih prvijenaca zagrebačkog novog talasa. Nepravedno zanemareni trio Parlament slijedili su vizuelno i muzički stil grupe Polis. Za danas sam odabrao ostala je drugima pri ruci, a poslije Parlamenta slušamo stidljivu ljubičicu i pjesmu Ti.

23 časa, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Osumnjičeni za napad na policijskog službenika u Širokom Brijegu predat je kantonalnom tužilaštvu Zapadno-Hercegovačkog kantona. Zatraženo je određivanje mjere pritvora osumnjičenom za krivično djelo ubistvo u pokušaju, saopšteno iz kantonalnog MUP-a. Uprava policije nastavlja aktivnosti s ciljem rasvjetljavanja svih relevantnih činjenica u vezi sa ovim teškim krivičnim djelom, dodaje se u saopštenju.

0: Izrael je eliminisao komandanta vojnog krila Hamasa u pojasu Gaze koji je držao 9 izraelskih talaca od oktobra 2023. godine, saopštile su izraelske odbrambene snage. U saopštenju se navodi da je Muhammed Gabain eliminisan prošle sedmice. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz nedavno je izjavio da izraelske odbrambene snage imaju puna ovlaštenja da u pojasu Gaze eliminišu sve militante koji su učestvovali u masovnom ubistvu Izraelaca u oktobru 2023. godine. Građani Švajcarske na referendumu su odbacili pooštravanje principa državne neutralnosti. Više od 70% glasača odbacilo inicijativu za zabranu pridruživanja vojnim savezima i uvođenja sankcija, osim onih koje uvede Savet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Predstava Zašto se smeje Narodnog pozorišta Sombor u režiji Đorđa Nešovića najbolja je predstava 19. festivala pozorišta Zlatna vila koji je završen u Prijedoru. Ovoj predstavi u konkurenciji 5 ostvarenja iz naše zemlje i Srbije po ocjeni stručnog žirija pripalo je još 5 nagrada za režiju, scenografiju, muziku te najboljeg mladog glumca i glumicu. Najbolji glumac je Nenad Jezdić u predstavi Profesionalac Zvezdara teatra, a glumica Bojana Milanović u predstavi Pjevanje i ćutanje Sofke Nikolić Gradskog pozorišta Semberija iz Bijeljine. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, jutarnja temperatura od 4 do 18, najviša dnevna od 19 do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1.